tajam takajam takanam takaram tatitangir takirigil taktajam takajam takanam takaram tatitangir takirigil taktajadi tadala tajanu tadalu tadini tadini tajanu takita tarita danata danuta